Lo sou nan tiè top chalet pou mwen, mwen kay vwe ti mèd lò pou mwen yo la bon matin. De pou kanye bote, se sa ki tou ez importe pou nou la. Ay, ay, ay, ay, ay, Lucy, oy, Lucy noa.